سارے عزیز یادوں کو یہاں بٹورتے ہیں اکھٹا کرتے ہیں تاکہ رات کی تنہائیوں میں ان کا ساتھ بھی مرہم بنے دوا بنے سونے اکیلے دنوں کا رات سہانی آکاشوانی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل 100.1 انجلی ہے آپ کے ساتھ ایک بار پھر سے